da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Jesu Christi, qui didixio postulis tuis, patrum elenquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati quae aeternum a me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sit tantum declarabo, et sin abitur anima mea.